جمع کرنے کو کہا گیا ہے۔ اس اقدام کا مقصد بھارت کی کریٹر معیشت، فلم انڈسٹری، او ٹی ٹی پلیٹ فارمز، نشر کرنے والوں، پروڈیوسر اور ڈسٹریبیوٹر کو تحفظ فراہم کرنا ہے۔ بھارت اور اسرائیل کے درمیان باہمی سرمایہ کاری سے متعلق سمجھوتا آج سے نافذ ہو گیا ہے، جس پر نئی دلی میں پچھلے سال ستمبر کے مہینے میں دستخط کیے گئے تھے۔ وزارت خزانہ نے کہا ہے کہ یہ سمجھوتا باہمی اقتصادی تعلقات کو مستحکم کرنے کی سمت میں نہایت اہم قدم کی حیثیت رکھتا ہے۔ وزارت نے یہ بھی کہا ہے کہ اس باہمی سمجھوتے سے دونوں ملکوں کے درمیان سرمایہ کاری کی سرگرمیاں بڑھنے کی امید ہے اور بھارت اور اسرائیل کے درمیان اقتصادی ساجھیداری بھی مستحکم ہوگی۔ ایران میں سابق روحانی پیشوائے آدم آیت اللہ سید علی خامنئی کی 6 روزہ آخری رسوم کی تیاریاں جاری ہیں، جو سرکاری طور پر انجام دی جائیں گی، اور یہ سلسلہ آج سے شروع ہو رہا ہے۔ حکام کو امید ہے کہ ان رسوم میں لاکھوں سوگوار شرکت کریں گے، جس کے لیے سلامتی اور ٹریفک کے وسیع انتظامات کیے گئے ہیں۔ سینئر ایرانی رہنما، فوجی کمانڈرز اور غیر ملکی شخصیتوں نے تہران کے مصلی اعظم پر آیت اللہ خامنئی کو خراج عقیدت پیش کیا۔ ان رسوم میں بھارت کی نمائندگی بہار کے گورنر لیفٹیننٹ جنرل سید عطا حسنین اور امور خارجہ کی وزیر مملکت پویترا مارگریٹا نے کی۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں جناب مارگریٹا نے کہا کہ انہوں نے بھارتی حکومت اور عوام کی طرف سے خراج عقیدت پیش کیا۔ انہوں نے حالیہ جنگ میں ہلاک ہونے والوں کے کنبوں سے بھی تعزیت کا اظہار کیا۔ آیت اللہ خامنئی 28 فروری کو اسرائیل اور امریکی حملوں میں شہید ہو گئے تھے۔ ان کے جنازے کا جلوس اگلے کچھ دن تک جاری رہے گا۔ اس کے بعد اس مہینے کی 9 تاریخ کو مقدس شہر مشہد میں ان کی تدفین کر دی جائے گی۔ اس کے بعد ایران میں 40 دن تک سوگ منایا جائے گا۔ عوامی جمہوریہ کانگو نے ایبولا مرض میں مبتلا 1502 افراد کی تصدیق ہوئی ہے۔ عالمی صحت تنظیم نے خبردار کیا ہے کہ وہاں کی صورتحال سنگین ہے۔ 473 افراد کی موت کی بھی تصدیق ہوئی ہے۔ صحت سے

0: 229 افراد روبے صحت ہو چکے ہیں۔ یہ مرض اتوری اور شمالی کیو کے مشرقی صوبوں میں ابھی ابھی پھیل رہا ہے۔ عالمی صحت تنظیم کا کہنا ہے کہ متاثرہ علاقوں میں سیکیورٹی نہ ہونے اور مسلح ٹکراؤ کی وجہ سے مریضوں کا پتہ لگانے اور ان کے علاج میں رکاوٹ پیش آ رہی ہے۔ مردوں کی کرکٹ میں بھارت اور انگلینڈ کے درمیان دوسرا T20 بین الاقوامی میچ آج مانچسٹر میں کھیلا جائے گا۔ بھارتی وقت کے مطابق یہ میچ شام 7 بجے شروع ہوگا۔ 5 میچوں کی سیریز کا پہلا میچ جو چیسٹر اسٹریٹ میں کھیلا جانا تھا، بارش کے سبب اسے ترک کرنا پڑا۔ بین الاقوامی ایٹمی توانائی ایجنسی IAEA کا کہنا ہے کہ روس اور یوکرین میں جنگ چھڑنے کے بعد سے 21ویں مرتبہ زاپوریزیا ایٹمی پاور پلانٹ ZNPP کی بجلی کی سپلائی منقطع ہوئی ہے۔ اس کی وجہ سے ایٹمی تحفظ کے بارے میں تشویش پیدا ہو گئی ہے۔ IAEA کا کہنا ہے کہ فوجی سرگرمیوں کی وجہ سے بجلی کی سپلائی بند ہوئی ہے۔ ایجنسی کے مطابق ایٹمی پاور پلانٹ کے ایمرجنسی ڈیزل جنریٹر نے احتیاط کے طور پر از خود بجلی کی سپلائی نظام کو بند کر دیا ہے۔ آخر میں خاص خاص خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر۔ وزیراعظم نریندر مودی نے راجستھان کے بلوترا میں بھارت کے پہلے پیٹرو کیمیکلز کمپلیکس اور مربوط گرین فیلڈ کو قوم کے نام وقف کیا۔ انہوں نے جودھ پور ہوائی اڈے کے نئے ٹرمینل کا بھی افتتاح کیا۔ وزارت داخلہ نے غیر قانونی سرگرمیوں کی روک تھام کے قانون UAPA کے تحت پاکستان میں مقیم 23 افراد کو دہشت گرد قرار دیا ہے۔ مرکز نے بڑے پیمانے پر نقل کی رپورٹوں پر ٹیلی گرام کو نوٹس جاری کیا ہے۔ اس سے 15 دن کے اندر رپورٹ جمع کرانے کو کہا گیا ہے۔ بھارت اور اسرائیل کے درمیان باہمی سرمایہ کاری سمجھوتا آج سے عمل میں آ گیا ہے اور مردوں کے کرکٹ میں آج شام مانچسٹر میں دوسرے T20 بین الاقوامی میچ میں بھارت کا مقابلہ میزبان انگلینڈ سے ہوگا۔ اسی کے ساتھ خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔
1: یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے۔ پیش خدمت ہے فلمی نغمے پر مبنی پروگرام میری پسند۔ تمام سامعین کی خدمت میں شمیم عثمانی کا پرخلوص آداب۔ سامعین، آج کے میری پسند پروگرام کے نغمے ہم نے لیے ہیں معروف نغمہ نگار بھرت ویاس کے لکھے ہوئے، جن کا آج یوم وفات ہے۔ بھرت ویاس 6 جنوری 1918 کو بیکانیر میں پیدا ہوئے۔ تعلیم انہوں نے کلکتہ میں حاصل کی اور اس کے بعد وہ بمبئی آ گئے۔ بمبئی میں انہوں نے جو پہلے فلم لکھی، یعنی جس کے پہلے نغمہ نگار تھے، وہ فلم تھی دہائی۔ اس کے بعد ایک انہوں نے فلم ڈائریکٹ بھی کی تھی 1949 میں، رنگیلا راجستھان۔ ان کے اگر نغموں کی بات کی جائے تو ایک پرارتھنا بہت مشہور ہے، اے مالک تیرے بندے ہم، یا پھر ایک نغمہ ہے ان کا، یہ کون چترکار ہے، یہ کون چترکار ہے۔ یوں تو انہوں نے بہت سے نغمے دیے ہیں اور خوبصورت نغمے دیے ہیں، کچھ انہی کی فلموں کے نغمے یعنی کہ انہی کے لکھے ہوئے نغمے ہم آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں آج کے میری پسند پروگرام میں۔

سامعین سرمے کے ساتھ ہی آج کا فلم موسیقی کا یہ پروگرام اب ختم ہوتا ہے۔ یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے، ہمیں آپ سن رہے ہیں میڈیم ویو 71 کلو ہرٹز، موبائل ایپ نیوز آن اے آئی آر اور ڈی ڈی فری ڈش پر۔ شام کے 4:50 ہوئے ہیں، اب خبریں نشر ہوں گی۔ یہ آکاشوانی ہے، اب آپ ماجد علی سے خبریں سنیے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے راجستھان کے بالوترا میں بھارت کے پہلے پیٹرو کیمیکلز کمپلیکس اور مربوط گرین فیلڈ کو قوم کے نام وقف کیا۔ انہوں نے جودھ پور ہوائی اڈے کے نئے ٹرمینل کا افتتاح بھی کیا۔ وزارت داخلہ نے غیر قانونی سرگرمیوں کی روک تھام کا قانون یو اے پی اے کے تحت پاکستان میں مقیم 23 افراد کو دہشت گرد قرار دیا ہے۔ مرکز نے بڑے پیمانے پر نقل کی رپورٹوں پر ٹیلی گرام کو نوٹس جاری کیا ہے، اس سے 15 دن کے اندر رپورٹ جمع کرنے کو کہا گیا ہے۔ بھارت اور اسرائیل کے درمیان باہمی سرمایہ کاری سمجھوتا آج سے عمل میں آ گیا ہے۔ آئی ایم ڈی نے کہا ہے کہ اگلے 4 روز کے دوران جنوب مغربی مانسون گجرات، ہریانہ، پنجاب اور راجستھان میں مزید آگے بڑھ جائے گا۔ اور مردوں کے کرکٹ میں آج شام مانچسٹر میں دوسرے T20 بین الاقوامی میچ میں بھارت کا مقابلہ میزبان انگلینڈ سے ہوگا۔ اب خبریں تفصیل سے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے راجستھان میں بالوترا میں تقریباً 1.06 لاکھ کروڑ روپے کے ترقیاتی پروجیکٹوں کا سنگ بنیاد رکھا۔ ان پروجیکٹوں کا تعلق مختلف شعبوں سے ہے، جن میں ریلوے، سڑکیں، پیٹرو کیمیکلز، بجلی کی ترسیل اور توانائی وغیرہ بھی شامل ہیں۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے بالوترا میں پنچ پادرا کے مقام پر ملک کا پہلا گرین فیلڈ ریفائنری اور پیٹرو کیمیکل کمپلیکس قوم کے نام وقف کیا، جو ملک کے توانائی اور پیٹرو کیمیکل کے شعبے میں ایک بڑی کامیابی ہے۔ اس کے علاوہ وزیر اعظم مودی نے جے پور میٹرو ریل پروجیکٹ کے دوسرے مرحلے کا سنگ بنیاد بھی رکھا، جس پر 13,000 کروڑ روپے سے زیادہ لاگت آنے کا اندازہ لگایا گیا ہے۔ وزیر اعظم نے چورو سادول پور اور چورو رتن گڑھ کی ریل لائن کو دوہرا کرنے سے متعلق پروجیکٹ اور جودھ پور رنگ روڈ سیکشن 2 اور نیشنل ہائی وے 125A کو 4 لین والے پروجیکٹ کو قوم کے نام وقف کیا۔ اس سے پہلے وزیر اعظم نریندر مودی نے آج راجستھان میں جودھ پور ہوائی اڈے کی نئی ٹرمینل عمارت کا افتتاح کیا۔ یہ پروجیکٹ 480 کروڑ روپے کی لاگت سے تیار کیا گیا ہے۔ یہ عمارت 23,000 مربع میٹر سے زیادہ رقبے پر پھیلی ہوئی ہے اور اس میں سالانہ 20 لاکھ مسافروں کی آمد و رفت کی گنجائش ہے۔ اس عمارت میں مسافروں کے لیے جدید ترین سہولیات موجود ہیں تاکہ وہ بلا رکاوٹ اور آسانی سے سفر کر سکیں۔ اس نئی ٹرمینل عمارت سے خطے میں سیاحت، تجارت اور روزگار کے مواقع پیدا کرنے میں مدد ملے گی۔ جناب مودی نے جودھ پور میں اڑان اسکیم کا بھی آغاز کیا ہے، جسے نئے سرے سے تشکیل دیا گیا ہے۔ اس اسکیم کے لیے اگلے 10 سال کے دوران 28,840 کروڑ روپے صرف کیے جانے کا نشانہ رکھا گیا ہے۔ بھارت کے سیمی کنڈکٹر مشن کو تقویت دینے کی غرض سے وزیر اعظم نریندر مودی آج گجرات میں سنانت کے مقام پر سی جی سیمی آؤٹ سورسڈ سیمی کنڈکٹر اسمبلی اور ٹیسٹ مرکز کا افتتاح کریں گے۔ اسے 7,500 کروڑ روپے سے زیادہ کی سرمایہ کاری سے انڈیا سیمی کنڈکٹر مشن کے تحت بنایا گیا ہے۔ وینزویلا کے وزیر خارجہ یوان گیل نے ملک میں تباہ کن زلزلے سے متاثر ہونے والے افراد کی بر وقت مدد کے لیے بھارت سرکار اور وزیر اعظم نریندر مودی کا شکریہ ادا کیا ہے۔ جناب گیل نے آپریشن اب اسٹارٹ کے تحت قائم کیے گئے بھارت کے فوجی فیلڈ اسپتال کا دورہ کیا۔

0: خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر۔ وزیراعظم نریندر مودی نے راجستھان کے بالوترا میں بھارت کے پہلے پیٹرو کیمیکلز کمپلیکس اور مربوط گرین فیلڈ کو قوم کے نام وقف کیا۔ انہوں نے جودھ پور ہوائی اڈے کے نئے ٹرمینل کا افتتاح بھی کیا۔ وزارت داخلہ نے غیر قانونی سرگرمیوں کی روک تھام کے قانون یو اے پی اے کے تحت پاکستان میں مقیم 23 افراد کو دہشت گرد قرار دیا ہے۔ مرکز نے بڑے پیمانے پر نقل کی رپورٹوں پر ٹیلی گرام کو نوٹس جاری کیا ہے، اس سے 15 دن کے اندر رپورٹ جمع کرنے کو کہا گیا ہے۔ بھارت اور اسرائیل کے درمیان باہمی سرمایہ کاری سمجھوتا آج سے عمل میں آ گیا۔ آئی ایم ڈی نے کہا ہے کہ اگلے 4 روز کے دوران جنوب مغربی مانسون گجرات، ہریانہ، پنجاب اور راجستھان میں مزید آگے بڑھ جائے گا۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔
1: میڈیم میں بھی 1000 کلو ہرٹز، موبائل ایپ نیوز آن ایئر اور ڈی ڈی فری ڈش پر یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے۔ سامعین، شام کے 5 بجے چاہتے ہیں، یہاں ہماری آج کی دوسری مجلس کی نشریات اب اختتام پذیر ہوتی ہیں۔ شب میں 9:15 پر اپنی تیسری مجلس کی نشریات کے ساتھ ہم پھر حاضر خدمت ہوں گے۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔
2: ابھی تک آپ ہماری نشریات آکاش وانی کی اردو سروس سے سماعت کر رہے تھے۔ میڈیم ویو 1584 کلو ہرٹز پر یہ آکاش وانی کرگل کی آواز ہے۔ سامعین، اب سے لے کر شب ٹھیک 10 بجے تک ہماری نشریات آپ میڈیم ویو 684 کلو ہرٹز کے علاوہ FM 100.1 MHz اور 7.5 نیوز آن اے آئی آر ایپ پر بھی سماعت کر سکتے ہیں۔ جی ہاں سامعین، ہمارے اگلے اعلان کا بھی انتظار کیجیے۔ میڈیم ویو 93.9 کلو ہرٹز، میڈیم ویو 93.9 کلو ہرٹز، یا FM 100.1 MHz دونا نیوز آن اے آئی آر ایبی کنگا چس آکاش وانی کرگل نا زرین چیو دن جگ پو شین شیر دونا جولائی سیج جی آکاش وانی کرگل کنگا چی دیم کھو چپت بی پروما چک پروگرام نیم بونگا چی این تیش دلیب سوت پروگرام یا کن سرما سن سی اچھی نمون دونا کا کپون ان سخا ناچی شدین۔ السلام علیکم، وقت بدر پیتو تو سود غسون سکست ناچی درین دوایا پروگرام صداقت لگو زک بید دی پروگرام پیرق سکین تسنین مزد سام قرآنی تلاوت نا ترجمہ لیا بسم اللہ۔
3: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ نسکت پسون فی شیطان غنی شتینا خدای کنا فقرت سالت۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ تمت مهربان لي غيرهم تن خداي مين كان رخصت سب

0: درندس ارسام قرآنی تلاوت نا ترجمه لین انچت بین محترم حاجی هادی کنا ینتس دوایا پروگرام صدق لگین انچیو دا کاشوانی کرگلی کنا کستا روشنی ینتس ین مزد حجت الاسلام شیخ عبد الرحمن ماجانی کنا
1: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خداوند متعال حمد نہ ثنا ملکوں فلزلا محمد نہ آل محمد کا درود پجاری جعفرت پلزلا خوں دشمن گن دشمن شسے لعن ابدی پو جاری جعفرت پلزلا دی مختصر جملہ پو آغا امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام فیق پہ مبارک شدمچن کلام کو نشتی نکنا انتخاب بیس دو دے فرس انتخاب بسن کی متی معاشرے نوک متی ڈسٹرکٹ پہ نوک متی ماحول پہ نوک دی طرف لا زیادہ توجہ تامیت پی ضرورت یت چھیاز اسنارک مقام نا مرتبہ

0: Mire me bu dona FM canali kadio akashvani kargilin vox podar fito tu so to kana fet son su kasta rdeluxi hakui program plantes yan mazat.
1: دارے مثال سائنس سے کنسنٹ ہے جو اسلامی کنسنٹ میں دیان کی چھن سے فری دماغ کو میچور یوں چھن دیان نک ریکارڈ چھے دیان نک بیار لوس پی دیان نک جمع لوس پی دے میکانیزم بو برابر چھمی نہ چوز ہوں چھن چھانا دے پھی آنگا زیان تاں زیرین کی چھن سے فرو ایک سالی دو سالی فرو سمسے آنگا تیس احتیاط بامد دے ہمیشہ فری دنلا جو ہے آنگا تی چاہے زبانی اننا سرابو آنگا تی حرکتی اننا فیزیکل ایکٹیویٹی اننا گا چیشی اننا چھن سے فرو ایک چھمی می نہ چوز ٹریٹ بار گوشن سنسے فری دون لانا تس گھنا گاری سپیرا می تانچا گالی گلوج می بچا چیز بنا کھوئی میگی تھرو کھوئی نی تھرو کھوئی دماغ میں لگفان گاما کھوئی دماغ میں ریکارڈ چھن ہوشن زویرا چھن ایک دن او دے کھوئی او دے دے نتیجہ بین چھن زویرا کھوئی دے ملاب سنسے نسی کھوئی دے امان ڈیولیمنٹل ایش میں انو کھو گاچو ماحول چھن لوز گاچو انمارمنٹ چی کھو دے انو کھوئی انمارمنٹ چھن کھو پلائی سون نورو نمو لوز نا نورو غنی مو غودی ناتی زبا دے صحبات کمیونٹی لیکن ناتیس ناس دی کا زور چھے بسن زمانا ngati usually ngati community an jo hai ngates ek saal ba sang kami sunse phangma khur bi phu ngate ma neglect be de ngate samay dukho ma yod met phrik ma ngate ma de insan je third person jo ma samba met gana gari gap ta ngas pera ta chana insan ngai zer bi maqsad pin beta ki sunse phri de ma 80% mature chin chimi na chuxla chana des pera ga ma khoi harkat na nga kho thong khan na mi gi song mi reflex na na song mi reflex na ga ma khoi de ma khoi record chin chu beta chana ek na ek din odi natija کم سے کم ایک نگ دن نتیجہ بھی چن سو دے نمزال ہے تانگاتس پھر سا مطلب دے ماڈرن الیکٹرانک گیجٹ نہ باقی چیز سے نانگاتس من اویڈنس ہوا مین دور نہ دور ہیں جگ پمین لیکن نیچرلی ایک پراپر ایک اسکرین ٹائم میں موشن بیٹا لمیٹڈ اسکرین ٹائم چوں موشن چیز بنا گاتا دو نیچرلی نیرا سو مسوں بلس دے کنٹینٹ ان چیت پھر چیلتے سو بیٹا دو من امپورٹنٹ ان کی کنٹینٹ ان کو چیلتے دی دے دے افیکٹ ان کو پرسنالٹی کے چھ پورے امکان لوشن اور پلس ایکسیسو یوز بنا نیچرلی مطلب گاتس درے گاتا سائنس اس پروف بس کی بیٹا کہ اس میں تو ریڈیشن وغیرہ ہوتے جو کہ ایک ڈیولپنگ ایک چک دا چک نشو نما چھ دماغ پرسنت پہ امکان لوشین چھن اودے کنٹینٹ نے کوئی کوئی پرسنلٹی کے پورے افیکٹ چھن زور اپنا جگہ چیچی کے گاتے نظر پو من ہٹے مابا جگہ چیچی کے نظر چپنا کلے کلے افرو کی ما جو ہے میگی بینائی کمزور چھ خطر لوشین یا میگی پوزیشن شخصی فرق لشین کھچیا سکن رسین گال لاتس چھنا او چھ کھوئی بینائی کا اثر بچن میگی کا اثر بچن درے امال افرو لا موبائل بتاں سکو گنٹنگ اس دوک جے گاتے فل موبائل بتاں آرام مسنگ ناتیس ناتی مطلب ناتی آسائی شیفے ناتیس دو کاتے بنا لیکن نیچرلی دی جو ہے بیڈ امپیکٹ ضرور فوچن بیٹا چاہے کوئی مینٹل ہیلتھ ان چاہے کوئی فزیکل ہیلتھ ان نیچرلی دی نیگیٹو امپیکٹ میں پازیٹو امپیکٹ چاہا مشکل چیز دے مثال ریڈیو ٹی وی وغیرہ ناتا اندرے ناتی لگ پہ ہر کوئی لگ پہ سمارٹ فون ہوت سغلا موبائل یوٹیوب چینل مارکی سوشل میڈیا سب اپروچ ہوت چاہے ناتا گاما دی بارے انو تھوڑا بہت ناتے سم فری نیوٹریشن بریسٹ فیڈنگ اچھا بیٹا ہائیجین ہینڈ واشنگ اچھو بار گوشن چک چھانا جنگ فوڈ آندے نا کنسپٹ چھ چک نیچرلی جنگ فوڈ ہی بیڈ امپیکٹ میں صحیح امپیکٹ چھ جنگ فوڈ ہی ریزلٹ جب میں دیون گامی کا ریسرچ بسین دے بیٹا دے سٹڈیز بسین ایک ٹائم میں جنگ فوڈ فیشن سو من چھنا یہاں دینا سوچلا اچھا چندیا پہلے یاد کھانے نے جو ہے ایک دن ایک سوچنا سٹیٹس سمبل چھ ٹیپ چک کی بھائی شام نے پیزا تھا شاید یا دن برگر زیت نا چھ برگر زو سپینڈنگ چھنا لیکن درے کلیا کلیا دی دن گامی ریسرچ گاما کلیا درے دن گامی کا ریسرچ بنا دن گامی نیگیٹو امپیکٹ ہیلدی مطلب میں یری فرو موٹا ہو چاہوں ضروری ان فرو کھری کھری پراپر ایج پیسا بھی یری نشنما سو سو موشن 10 سال فرو چم سو موشن 9 سال فرو چم سو موشن دے سب چن فری منا موٹے گد نہ دوں ان ہیلدی زیادہ تر جو جنگ فوڈ سا انو زیادہ تر بدون انرجی منا ہائی کلری ڈائٹ ٹینڈ سے چن سو گنا چھانا میکسیمم چیز ہے جن سو بیٹا زبانا اوبیز چھچا اوبیز بنا موٹا پیش

0: شکارشچہ چنا جنگ فوٹی گن موٹا پہ شکار چنا موٹا پہ خورنگ ایک بے شیلن چنزو بیٹا کم سے کم 10-15 قسم بیماری بلڈ پریشر چچا شوگر چچا لپڈ زیادہ چچا ہیزوں چا برائیں تکلیف چچا ریوما ہر چیز تک موٹاپے خوری الگ سو موسم ڈل بازی اچھا چا لذبہ فزیکل ایکٹیویٹی بازی اچھا چا شکنگ تو مو چانا جنگ فوڈ میں نے بالکل کھویاں دیو آیاں اوائڈ بھی چیشین اوکیجنلی میں نے جو ہے دیو یہاں روٹین گاتی کلچر حصہ چوچان یا گاتی دن گاؤں میں یا دن گاؤں میں جو ہے دن گاؤں میں کہاں گاتے سوسائٹی لذ بس دیو چیز سن گاؤں میں جو ہے ڈسکریج بار کوشن دیو چیز سن گاؤں میں اوائڈ بار کوشن
1: درنتس دلوکسی حقوی پروگرام پلنگین انجیت پین پروگرام میں کھغلن کھن پین من ڈاکٹر انور حسین چیر سپیشلیس کرگل میڈیا میں دون آئی پی ایم چینل کا دیو آکاش وانی کرگلین کستا زانسکاری پروگرام پلین تیس گین مزد پروگرام سیر تنکن پین ستنزین اوزر

میونسیس میں چھچاؤ لالی شی استرو لکھائی حضرت علی علیہ السلام. تنے حق پزر تاکہ یہ رنگا ریل تھوپ تک امیر المؤمنین حضرت علی مرتضیٰ علیہ السلام.

0: ne ju ya
1: kasa
0: fine of chain
1: driving
0: driving license ga bakshis
1: kasa
0: era nga ta driving license the motor vehicle act nga te jara kanun is ko la jama de kanun pe nu kanun section 181 section yanu gara ga su jis gadi stool sana khela ga driving license ka to met na yara zarna udi ka chief of chain zubana 5000 rupaye fine agar دونی امبو کوی گت 3 مینا سزا یونچین
1: اچھا
0: بخشش 3 مینا سزا یونچین یا نسکا فوکچین ہو سکتا ہے 5000 پونس کام مر گوشین یا کوی گت 3 مینا سزا کو جیل لا کٹے بار گوشین تدی دی چوشین اتا مثال کے طور پر جونی ہر انسان لو اگر د قانونی اندر 188 ون ضرورت کی گا سوچز گاڑی سٹول نہ کا تو کھوس ہندوستانی مثال روڈ چنگ اتے گاڑی جگہ جو شول نہ کو ڈرائیونگ با واسن نہ لکھو ڈرائیونگ لیسن کو ڈرائیونگ لیسن میں پا اودی اودی سیکشن پہ اندر کا تو فوق نہ کوئی کا دی سزا لاگو چھچین بخشی جو ینگ من امپورٹنٹ چی گتا انتی نو زو گتا چھنگ تون سے گاڑی شول نہ دی میں سب سے خطرین چیز من کو نشے ات پنا کو من کو ری ریت گری چنگ تون چمن ماتون من دی قانون نی موٹر وہیکل ایکٹ دی قانون پہ اندر یانو دی ایکٹ پہ اندر یانن یرا سیکشن 185 انو کوئی کا 10000 پنشمنٹ تاں سو جو دو نہ 6 مہینہ کو جیل لا چھ دو نہ کوئی لیسن پو ڈس کوالیفیکیشن بچن
1: کسا ڈرنک اینڈ ڈرائیور نہ تھا
0: ڈرنک اینڈ ڈرائیور جو گا چھ جی لان چھان تھوں سے گاڑی سٹول بھی صورت انو کو اودی سزا ان کوئی کا یون چین 10000 روپے پنش کوئی کا پنے فوک چین فائن پو دو گومنی تجری ہے مثال کے طور پر گاتے گومنی چین دو مثال کے طور پر ٹریفک چالان تھا ٹریفک چالان تھا منا کوٹ ہے لپ چین اسپیشل موبائل مجسٹریٹ ہے موبائل مجسٹریٹ ہے سی جی ایم مجسٹریٹ لاہلے بنا ہوتے فائن پوچھا تھے دو گومنی تجری ہے تھا سے کوئی کہتے 10000 سزا وت دو نہ کھوا 6 مہینے سزا تھوک چن یا ہو سکتا ہے دیا اور جو وت میں تھا اور پنا یا کوئی کا صرف پنشمنٹ دے پنشمنٹ جگہ کا 3 مہینے جگہ کا ہو سکتا ہے دو جیش لگایا رہا پاور ان کی خوش شاید ایک دو دن چک کو سزک تاں سے یا 10000 پس کان سنا کیونکہ ویت فائن میت یا ویت اور یوت بنا دے حسابی کا کھوا دے سزا تخچین ہو سکتا ہے کھچی کا اس وجہ سے یا کوئی سپیڈ وہ زیادہ یوت یا خود چاند تھوں سے گاڑی ٹولے میچ یا زخمی کا تو سوچ سے اتنا کھو 6 مہینے سزا پھوچن جتنا آگے یارے گچوک چی بس ادے سچویشن پہ مثال کے چاند تھوں سے گاڑی ٹول بنا یار چیچی کا فوکس اتنا کا تو یا یارنگا فوکس اتنا ادے سا بھی کا یار دی سزا تاں چین جو مثال کے طور ادے وجہ کا چیچک ڈیت کا تو چھانا ہو سکتا ہے کوئی پورا کوئی کا 6 سال یا 3 مہینہ یا 3 سال کو سزا یوں چین دے سا بھی الگ الگ سیکشن مثال دے خوش چاند ہوں سے گاڑی چولے کھورنگ چا پھوک یا ہلکے پھوکنا سمپل انجری چھانا یا یہاں چیز کا کوئی وجہ کا یہاں چیز زیادہ انجری کا تو چھانا ادے سے گئے پنشمنٹ پھوک چین جو بخشس یہاں چیز چیز جو من امپورٹنٹ گاڑی چول کھان لا سب بساں سیٹ بیل اتا سیٹ بیل چیو ما جو ارا غادی نظر ہنگا سنگ رسول بات ٹریفک بتوں منا ٹریفک پجیک سیٹ
1: کسا نا کا پولیس سے سمجھا
0: دی دی سیٹ بیل منا ابجیکٹیوز پروگرام یری حفاظت میں یار گاڑی سٹول کھن لا ہو سکتا ہے اتا میکسیمم جھٹکے پھوک نہ کتو دی سیٹ بیل بتا چھن دون لے چاچا میں نرا نقصان ہوں چمن ماتس پولیس اتنا 100 روپے 200 روپے 300 روپے بچائی بے چکر ہیں ادی سیٹ بیل بتا پتا دی سیٹ بیل ان سیکشن دی موٹر وہیکل ای گیا یو دی ران دے نا 194 بیز اچ جنران دیو میں میکسیمم غتی سیٹ بیل دے دی سیٹ بیل پہ کان سنال مثال کے طور پر روپے 200 روپے فائن پین نہ دسم 2019 امینڈمنٹ نے یپ پنا دیا نو 1000 سے اوپر یاران دیا نو فائن جو بخشش
1: بخشش جو اس منا فیس پا بس مول سٹری موٹر وہیکل ایکٹ نا سینٹرل موٹر وہیکل ایکٹ نا جونز گزو گزو پنشمنٹ یو دنگ دو امین سونس گیب نہ ہجو دیرن اس کے تا انسو
0: بخشش بخشش بس
1: چنا جو ایس من لدرن ڈرائیونگ لائسنس کو لا مول سہ جو کل تے سکا مد نہ تو کھا الزا سمی از گن چھ چانس نہ من فائن بم پھوچ زن تے کل تے سہ جو گس چ انڈر ایج جو تم ہا جو کھلا نہ ڈرائیونگ لائسنس نہ چن چن دی انڈر ایج پوی کا گچ سزا جو جو متا تھم بچن جو اتا م من مس پروسس پ بہن جس گا دین تان دا جو کھلا ڈرائیونگ لائسنس ہا مت چن دی اتا ما نک چن از چھ چھاتا کی دنا فری کا چھ چھاتا
0: بخش جو دی میں امپورٹنٹ ایرس دس سیکشن موٹر وہیکل ایکٹ سیکشن 4 مائنر چائلڈ از ڈرائیونگ کا تو بنا جونیئر چیز ڈرائیونگ کا تو بنا دو یارا ایش پو سیکشن 4 یان یارا کے دے سیکشن 4 موٹر وہیکل ایگن تان سوت کی یری ایش پو 16 سالن لیکن دے مو 16 سالن نہ کتو یارا گاڑی سٹول بینچ نظر نہ کتو دیانو یارا یری گاڑی زیادہ تر 50 سی سی سے اوپر گاڑی سٹول بیان چمن ضرور دو جائے لیکن گاڑی سٹول کا تو نہ میک کوئی پیرنٹس نہ گارجن سے کوئی چیر گوشین کنسلٹریشن گوشن کنسرن گوشن لیکن ایج پوکھرانگ یوزر نہ مائنر

0: پہ گڈول کھانی میو چام چ کھری غلط یت نہ سب کچھ من آخری کا دے ڈرائیور پہ غلط چچین انچا یری ریسپانسبلٹی یرا یرا ہندوستانی شہرین منا یرا کم سے کم یرا تنخانی دے فٹ پاتھ لمپ ڈول برگوس یرا سنگ گاڑیو یارے سنگ گاڑی کا نا تحفظ یا یاران یاری اسٹوک پو یاران کھاک چین اور اسٹوک پو بچی بھی میں نے سارے سنگ سائڈ پہ لینے میں چار گوس نتی ماں بازار یہاں جوتی کیس پہ میں نے دہ دوران پہ منگنو ہوں سین جوتی سپرا ہوں نظرت امو نے فرو تے تو یاران دو تین سال پہ فرو کورنگ فون پہ کدو نوک لاکھ پہ لاپ فرو تے نہ دو منا فری منا فری منا چنگ خوش تو میں نو اس کے فرو گاڑی پہ نے چوک سر جنو کوکری لام پہ شین ہن میں لفرو گلی چانا یا چوک چگنا چوک بین سو دون پے منا دے گنا گاڑی نہ پھوک پانا ریسپانسبلٹی نہ اتا نہ اموس ان لین مرگوز دے قسم نہ فرو نہ بمو دو تین سال پہ بمو لقوا تم زتے دے کھیتل تک فون کا یا ان کا تو نسپرا تان دو یا منا سنا ما فون فرو دون پے دے لزر فرو بار گنا روڈ پہ کراس بس ال تک پہنچانا اگنا گاڑی گیو مچ گنا پھوک پر گوز دے ودن گاما اتی بازار حساب گنا تے ستار گوز
1: بالکل
0: یان اتا یان چیچیک اودی بازار یانو ناتی گومنی یان ناتی لوکل ایڈمنسٹریشن یان ریسپانسبلٹی سگنل گاتا گا مثال دا کرگیل ماحول پے من سگنل چنگ سینچیک من یوت میں جو گاتا من چنگ من گڑنا گاڑیو مرگوشین گا گا کھیل بوشین جس چیک من سینچیک مت پنا ناتی دو گنگ ما دو مثال کے طور دس پیروز ور جتے گومنی ریسپانسبلٹی دی روڈ مینٹین جکچا یان ناتی سگنلی مینٹین جکتا مت کمٹ مثال پبلک سے ریسپانسبلٹی میں سمر ایڈمنسٹریشن اتی کچا ایکشن جی ملین منا یان اتی پبلک انا ناس دیو یارا میسج پو دیو ان روڈ جی کا ڈولخان لا ریسپانسبلٹی نمو ڈول بوشین گاڑی ڈولخان لا ریسپانسبلٹی نمو ڈول بر بوشین تان اتی یارا زر نہ بازار یانو اوور سپیڈنگ کا تو شانا نا مثال مقصد جی کا سپیڈ کوئی کا بازار میں سپیڈ ٹول بینچ میں سپیڈ ٹول کا ٹول سٹل نا ڈرائیوری مانا ریسپانسبلٹی تچی چی کھری نہ نارمل بیس بائیس اسپیڈ پچیس اسپیڈ ڈولی چین مانا اتامون گا زران دی گا دے گا نظر دیا گاڑی لگا دی کیس پہ دیا دوران پہ دیا دوران پہ کم سے کم محرم دوران پہنک میں نہ اسی کیس جاؤں چی سو یوزر بنا چی سو یونیزر بنا گا چھین پن جو کولے چھین پن ٹرافک پن اموس لکھپات ہم سے پھوتے تو خوراں فون نہیں کر چک ہن میں چیز اموس فرو لگ پہ بوتے بوتے سو یونس بوتے سو نی گاڑی نہ فوک دے گا نی کا کیس تنس کم سے کم کم سنا رہا ریسپانسبلٹی نہ تار گز دے یار کیس یار یار رائٹس ان کیس تم لیکن سنا یار چی بس یار غلطی دو من دو تار گز گنگ مانا سب کچھ کیوں سے ڈرائیور ریسپانسبلٹی نظر ہے نا می بار گز تو نے دس پیرا چیز پونگا ما امپورٹنٹ ہے چون اتی کم سے کم بازار لا ڈول کھانی گاڑی نی سخت مانا سخت مانا غلط چیز چیو جز مانا خاص کر اس پیرا مانا وین پونی چوک لمپ کا ٹیکس کل چاہے یار اب اس گاڑی یار یار گیا وہ گاڑی چم اتنا گاڑی من خیال بچا مین نہ چھ نہیں ہوتا نہ جی شیس خان جی تھو من سائٹ لینے یا انڈیکیٹر چیتا سے رولس ریگولیشن من فالو مابا دے گا ٹیکس کل چاہ دے گا نا تو خرچا چھ چھ آر گیا پو چم سے چیو اتنا سخت گاتی ٹرافک من رولس کے خلاف جو چیز من گاتی بازار پہ تنگ میں میں اب نیا گاڑی دیکھا نہ گاڑی ہونا کل پہ چھ ماں جگہ میں دے میں خاص کر ڈیو ڈرائیور خاص کر دی وین ڈرائیور ہوں اس میں نارا میکزیمم نارا تھوں خان پہنچو اگر نا نارا دوں میں آرس نہیں پہنچتا مت ہاں ہو سکتا ہے کھو اس ینگ وین چیز سائڈ لائن دکھ نو ینگ وین چیز دے سواری پوری چھتا سمجھیں چھو پسنجر بھی پوری چھتا سمجھیں چھو اگر نا پسنجر چھ لگ پٹ سکل لگ پٹ سانگ منے بو ریفلین منے بو دے گھرے ٹیسٹ کی لینو دیکھنا دیا خوری چھ گیپ پہ ہو سکتا ہے اس وجہ سے یار نسا سپیٹ ہوئے تو ہن میں لسکل نہ تو گاڑی ٹکر چھچین فوک چین ادھن گنگ ماں آتا ریسپانسبلٹی آتا گنگ می گاڑی سلکھانی ریسپانسبلٹی کم سے کم دے وین پانی زیادہ ریسپانسبلٹی یار اس چیز میں پسنجر خورین دے پسنجر انتی کم سے کم مین پہ انتا پسنجر خور میں انتی دیکھا کمائی بانا انتی ریسپانسبلٹی ہم پسنجر سیفٹی انتا موشن
1: بلکل سے ہاں تس پوز اجازت تنگ ممن دوب جو تس پو تھاماتون انشاءاللہ یومی پروگرام پہ یرا یا اسکر جو چس لجو پہ گئرہ اس جو چھرنگ مزرد تس فین سے آکاش فنی کار کے لیے سٹوڈیو اسکر چس لائے اسلام علیکم
0: اسلام علیکم
1: درد سکھ پہ انتی سٹیسوگ ان چیت پین ایڈوکیٹ نثار حسینی کنا دینا ٹیسو نمبو آکاش فنی کار کے لیے کنا فروچی پت پی پروگرام سگیت پانی فیا تھاماتون انشاءاللہ اللہ یوم می سگت پروگرام ینتا نمبو تھوک چیز دے من پو گچنگ سگا ازن شز دے بوس یشو خدا نشتہ مان فخریم السلام علیکم.

السلام علیکم دی آکاشوانی کرگل بجردون نم نڑی شور ساخه پرگی خبرون خوری انتی دنونگا احمد علی ترابی وزیر اعظم نریندر مودی راجستھانی بلوترا انگی مرچی کے اشاریہ سے 4 لاکھ ترک کرو ٹیرینی ایریا سے پروجیکٹ نیس میں اردان جب قسم گاؤں لوگ سو فیق سونیا نک درسی یوتین گابینک ریلوے لمن پیٹرو کیمیکلز بجلی دنیا کی دنی ہوتے انزر ہے سر بسوں وزیر اعظم نریندر مودی بلوترا پچ پادرے ملسے کا یستریتی گو

India Semiconductor Mission pe na jons sto se ghar ge base tha ma tho ne India na tsal de markas pus ya sri technical chala gon sa gral sir be be se no ko lakshya shan gon ba chi jos te ka dun labhi cha injrang aur sir basun وزیر اعظم نریندر مودی سے پیروی صدارتی انتخابات پہ ارگیل پور لگیں کھونچس پہ کا کویوکو فوجی موریا مبارک بات تا سوشل میڈیا پوچھے کا جناب مودی سے بھارت اس پیرو ریمبو خوری انگی موری لگتھوت پو شتن پو شخصی ہوتے ہندرین پیوکس انگیس کوئی لغسو چمزدون لا رخص بے مینا اور تیانگ مانگ بس پرکریتی اس پر آکاشوانی نیمبو سریس پہ زستے کا درین Devender Sura Nembo Sperantans Gaunis Laksuk Sukchana Namze Strunuk Si Pyok Speng Sperantan Chi Hiyo Tenzere Serein Dirin Sham Bajagana Menet Ashwika Akashwani Gold Peka Duna News on AIR Ebna News on AIR Official YouTube Channel Pekang Nashir Basin Wenzebele firmai wazir Yuan Gillis is gastrit piang sangul pekanas dokar fokan mimansuni diana waxla rogsbe fila baharat sarkarna wazir azam narinder modia oshuzes jinab Gillis operation amistat po enalzons baharatish makmi field hospital po zix korbas gavanuk sangul istrolikas dokar fokan mimansuni elajun dulenchik yutin Aspatal pyo winzevile mimansuni elajin be mina tsanyin ordeluksi khidmatun saqa prot jugen ayotin Sarkar is nakali report un sagika telegrama notice kalin sarkari stroluni zarbana zomse hukumat is telegrama OTT ka content na filimun sagi nakil basfi lokparla gyokspa gumba linzere azir set Strolunizian telegram na jakma choke naljons gumbon sakhi reportun azdum zare khas kwang tangmasong gaweton po baharati creator maishat film industry OTT platforms na shir bakhanun producer na distributor un la strolux tangchas po in zare eserin Kasata khabar ni sanse ka namze skorla dirin kargilo ngima namza o thanselus ya dirin ngimi chati thikpu kargilo ngi shur chazdruk e sharia sum degree celsius dyaona chuksla gonde chani chati thikpu choga e sharia ngis degree celsius ostas nabas Ladrin imitati tipu insurza jbi esharia ngis degree celsius dyaona chuksla gonde chani chati thikpu chuksum degree celsius ostas nabas Drasla drinking imitati tikpu nishursaga asharia, chick degree Celsius, deona zosla gonde sanitati tikpu, chuksum asharia, ashi degree Celsius, or stas nabas. Paduma drinking imitati tikpu nishursasum asharia, ardun degree Celsius, deona zosla gonde sanitati tikpu, chuksum asharia, nis degree Celsius, or stas nabas. Salesqua drinking imitati tikpu nishur, sargu asharia, ardun degree Celsius, deona zosla gonde sanitati tikpu, chukdun asharia, a hard degree Celsius, or stas nabas. Gilid la drinking imitati tikpu, sumchu soksum asharia, ashi degree Celsius, yangonde sanitati tikpu, nishu degree Celsius, or stas nabas, deona zosla, skardua drinking imitati tikpu, nishur sabgada asharia, nis degree Celsius, yangonde sanitati tikpu, chopgat degree Celsius, or stas nabas, dunin min dare sakpe purgi, khabarun, askia fitoga bajagana minet nishur sakhe, purgi, khabarunna, shami bajarduna minet nishur sakhe, purgi, khabarun kure, yang yantidunuk hazir set, deman punga, isin chas devos. یا جو خدا نرسامانی فقریان

0: پیٹرو کیمیکل، شہری ٹرانسپورٹ، ریلوے، شاہراہوں، قابل تجدید توانائی اور بجلی کی ترسیل سے ہے۔ وزیر اعظم نے پچ پدرہ میں بھارت کی پہلی انٹیگریٹڈ ریفائنری کم پیٹرو کیمیکل کمپلیکس کو بھی قوم کے نام وقف کیا۔ انہوں نے مختلف محکموں میں تعینات کیے گئے 54,000 نوجوانوں میں تقررنامے بھی تقسیم کیے۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ بھارت مختلف چیلنجوں کے باوجود بھی اپنی ترقی کی رفتار کو جاری رکھے گا۔
1: جودھ پور سے ہی آج اڑان یوجنا کے نئے چرن کی بھی شروعات ہوئی ہے۔ اس کے تحت چھوٹے چھوٹے شہروں اور دور دراز کے کھیتروں کو ایئر کنیکٹیویٹی سے جوڑا جائے گا۔ ساتھ ہی اب جے پور میں میٹرو کا وستار بھی ہونے جا رہا ہے۔ شیکھاوٹی کھیتر کے جل سنکٹ کو دور کرنے کا انتظار بھی اب ختم ہونے جا رہا ہے۔
0: دریا اسنا، وزیر اعظم نریندر مودی نے آج نے سانند گجرات میں سی جی سیمی آؤٹ سورسڈ سیمی کنڈکٹر اسمبلی اینڈ ٹیسٹ سہولت کا افتتاح کیا۔ اس سے انڈیا سیمی کنڈکٹر مشن کے تحت 7,500 کروڑ روپے کی لاگت سے مکمل کیا گیا ہے اور اس میں سالانہ 5 بلین سیمی کنڈکٹر چپس تیار کرنے کی صلاحیت موجود ہے۔ سالانہ شری امرناتھ جی یاترا دونوں راستوں پہلگام اور بالتل سے خوش اسلوبی سے جاری ہے اور آج بھی ہزاروں کی تعداد میں شردھالوں نے پوتر گفا میں حاضری دی۔ تفصیلات کے مطابق آج کل 18,000 سے زائد یاتریوں نے پوتر گفا میں شیولنگم کے درشن کیے ہیں اور اس طرح درشن کرنے والے یاتریوں کی مجموعی تعداد 31,000 سے تجاوز کر گئی ہے۔ انتظامیہ نے یاتریوں کی سلامتی اور یاترا کے احسن انعقاد کے لیے تمام انتظامات کیے ہیں اور یاترا پر آنے والے یاتری نہ صرف یہاں کی خوبصورتی بلکہ مقامی لوگوں کی مہمان نوازی سے زبردست متاثر نظر آ رہے ہیں۔
2: شنکر بھگوان کی جائے۔ میں وشوناتھ، یمنا نگر نواسی، میری 17ویں یاترا ہے جو پرشاسن نے انتظام کیا ہے بخوبی، بہت اچھا۔ سرکار سے یہ آشا کرتا ہوں کہ اگلے سال اس سے بھی کچھ بہتر کرے۔
3: میرا نام سنیتا رانی ہے، میں پنجاب سے سرند سے آئی ہوں۔ بہت اچھا لگ رہا ہے، بھولے بابا نے ہمیں بلایا دوسری بار بھی، ایسے ہی ہر سال بلائے۔ پرشاسن بہت ہیلپ فل ہے، بہت اچھی ویوستھا ہے۔
4: میرا امتینا گابا فرام سرند پنجاب، بہت اچھا لگ رہا ہے۔ میں کہتی ہوں بھولے بابا سب کو ہی بلائے، بہت اچھا ارینجمنٹ ہے، یہاں پہ آ سکتے ہیں سبھی، آ سکتے ہیں۔
0: وزیر اعظم نریندر مودی نے کل یاتریوں کو مبارکباد دیتے ہوئے ان پر زور دیا تھا کہ وہ ووکل فار لوکل جذبے کو تقویت بخشتے ہوئے اپنے اخراجات کا 10% حصہ مقامی اشیاء خریدنے پر صرف کریں تاکہ یہاں کے لوگوں بالخصوص نوجوانوں کے لیے روزگار کے زیادہ سے زیادہ مواقع پیدا ہوں اور جموں کشمیر کی معیشت مزید مضبوط ہو جائے۔ دریاسنا جموں کے بھگوتی نگر یاتری نواس سے آج مزید 4,812 یاتری وادی پہنچے، جن میں 2,041 مرد اور 2,771 خواتین شردھالو شامل ہیں۔ لیفٹنٹ گورنر منوج سنہا نے آج سری نگر میں ایک اعلی سطح کی میٹنگ کے دوران جاری سالانہ شری امرناتھ جی یاترا کی کلہم نظامت اور زمینی صورتحال کا جائزہ لیا۔ ایل جی نے شردھالوؤں کی نقل و حمل، ٹریفک نظامت، سلامتی انتظامات، اقامتی سہولیات، رجسٹریشن عمل، نیز یاترا کے احسن انعقاد کے لیے لازمی دیگر پہلوؤں کے بارے میں جانکاری حاصل کی۔ اس موقع پر بتایا گیا کہ کافی تعداد میں یاتری بنا رجسٹریشن کے وادی پہنچ رہے ہیں، جس کی وجہ سے شردھالوؤں کو یاترا کرنے کے لیے انتظار کرنا پڑ رہا ہے۔ ایل جی نے کہا کہ یاترا ٹریکس پر یاتریوں کی تعداد سے متعلق سپریم کورٹ کے احکامات کے عین مطابق منعقد کی جا رہی ہے، لہذا یاتریوں کی سلامتی اور سہولت کے لیے رجسٹریشن شیڈیول پر عمل کرنا لازمی ہے۔ میٹنگ میں بتایا گیا کہ صرف مخصوص دن کے لیے ویلڈ رجسٹریشن رکھنے والے یاتریوں کو ہی پوتر گفا کی طرف جانے کی اجازت دی جائے۔ ایل جی نے غیر رجسٹر شدہ شردھالوؤں سے کہا کہ وہ اپنے سفر کو کچھ دنوں کے لیے موخر کرے تاکہ یہاں پہنچنے پر انہیں کسی قسم کی دقتوں کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ ایل جی نے تمام محکموں اور سلامتی ایجنسیوں کو ہدایت دی کہ وہ تمام متعلقین بشمول لنگر انتظام، لنگر تنظیموں، خدمت کرنے والوں اور دیگر غیر سرکاری تنظیموں کے ساتھ مل کر کام کریں۔ میٹنگ میں چیف سیکرٹری اٹل ڈلو، ڈی جی پی نلین پربھات، ایل جی کے پرنسپل سیکرٹری اور شری امرناتھ جی شرائن بورڈ کے سی او ڈاکٹر مندیپ کے بھنڈاری اور کئی دیگر افسران بھی موجود تھے۔ دریا اسنا، صوبائی کمشنر کشمیر انشول گرگ نے کہا ہے کہ یاتریوں کی سہولت کے لیے انتظامیہ نے تمام انتظامات کیے ہیں۔ سری نگر میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ کافی تعداد میں شردھالو بنا رجسٹریشن کے جموں کشمیر پہنچ رہے ہیں، جس کی وجہ سے انہیں درشن کرنے میں تاخیر ہو رہی ہے۔ انہوں نے کہا
5: آنریبل سپریم کورٹ نے شری امرناتھ جی یاترا کی ایک کیرنگ کیپیسٹی، ایک سیلنگ فکس کی ہے، جس کے حساب سے ہی شردھالوؤں کو یاترا کے لیے

مؤثر ذریعہ ہے، لیکن اس کے غلط استعمال سے بعض اوقات معصوم بچوں کی نجی زندگی، عزت نفس اور ذہنی سکون بری طرح متاثر ہوتے ہیں۔ کم سن بچے اس بات کا اندازہ نہیں لگا سکتے ہیں کہ ان کے کسی بیان یا ویڈیو کے کیا اثرات مرتب ہو سکتے ہیں۔ حال ہی میں پیش آنے والے واقعے جس میں ایک اسکولی بچے کا اسکول کے باہر انٹرویو لے کر اس کی ویڈیو سوشل میڈیا پر عام کی گئی نے اس مسئلے کی سنگینی کو واضح کر دیا۔ ایک معصوم بچے کو غیر ضروری عوامی توجہ کا مرکز بنانا اس کے ذہنی اور جذباتی سکون کو متاثر کر سکتا ہے۔ ایسے حالات میں چائلڈ ویلفیئر کمیٹی کی جانب سے واضح رہنما اصول جاری کرنا ایک سنجیدہ اور بروقت اقدام ہے۔ ہدایت نامے میں والدین یا قانونی سرپرست کی باخبر رضامندی کو لازمی قرار دینا ایک ذمہ دارانہ فیصلہ ہے۔ بچے قانونی طور پر اپنی مرضی سے ایسے فیصلے کرنے کے اہل نہیں ہوتے جن کے دور رس نتائج سامنے آ سکتے ہوں، اس لیے کسی بھی میڈیا ادارے یا ڈیجیٹل مواد تخلیق کرنے والے فرد کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ بچوں سے متعلق کسی بھی سرگرمی سے قبل والدین یا متعلق کا حکام کی اجازت حاصل کرے۔ اس سے بچوں کے حقوق محفوظ رہیں گے اور میڈیا کی پیشہ ورانہ ذمہ داریوں کو بھی فروغ ملے گا۔ اسی طرح تعلیمی اداروں کے اندر یا اطراف میں بچوں کے انٹرویوز لینے سے پہلے اسکول انتظامیہ کی پیشگی اجازت کو لازمی قرار دینا بھی ایک مثبت قدم ہے۔ اس ضابطے سے نہ صرف اسکولوں کے نظم و نسق کو تحفظ ملے گا بلکہ والدین کا اعتماد بھی مضبوط ہوگا کہ ان کے بچوں کی سلامتی اور رازداری کا خیال رکھا جا رہا ہے۔ ہدایت نامے کا ایک اور اہم پہلو یہ ہے کہ بچوں کو سیاسی، متنازع یا حساس موضوعات پر اظہار خیال کے لیے آمادہ یا مجبور نہ کیا جائے۔ موجودہ دور میں سوشل میڈیا پر کسی بھی بیان کو سیاق و سباق سے ہٹا کر پیش کر کے اسے غیر ضروری بحث کا موضوع بنا دینا ایک عام رجحان بن چکا ہے۔ ایسے میں ایک کم عمر بچے کو عوامی بحث یا تنقید کا حصہ بنانا اس کی نفسیاتی صحت کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے۔ آج کل سوشل میڈیا استعمال کرنے والا ہر فرد کسی نہ کسی طرح مواد نشر کرنے والا بن چکا ہے۔ ایسے سبھی افراد کو یاد رکھنا چاہیے کہ بچوں کے حقوق کا احترام ایک اہم ذمہ داری ہے۔ ہدایت نامے میں خلاف ورزی کی صورت میں متعلقہ مجاز اداروں کے ذریعے قانونی کارروائی کی وارننگ بھی انتہائی اہمیت رکھتی ہے، کیونکہ قانون کی مؤثر عملداری ہی کسی بھی ضابطے کو کامیاب بناتی ہے۔ یہ بھی خوش آئند ہے کہ تعلیمی اداروں کو طلبہ، والدین اور اساتذہ میں میڈیا اور ڈیجیٹل پلیٹ فارمز کے محفوظ استعمال کے حوالے سے آگاہی پیدا کرنے کی ہدایت دی گئی ہے۔ جب والدین، اساتذہ اور بچے خود اپنے حقوق اور ذمہ داریوں سے آگاہ ہوں گے تو بچوں کے تحفظ کا نظام مزید مضبوط ہوگا۔ مجموعی طور پر چائلڈ ویلفیئر کمیٹی سری نگر کا یہ اقدام بچوں کے حقوق، رازداری، عزت نفس اور محفوظ مستقبل کے تحفظ کی جانب ایک مثبت، بروقت اور قابل ستائش پیش رفت ہے۔ یہ ہدایت نامہ اس حقیقت کو اجاگر کرتا ہے کہ اظہار رائے اور معلومات کی ترسیل کی آزادی کے ساتھ سماجی ذمہ داری بھی لازم ہے۔ تبصرہ ختم ہوا۔ شب

دوستو، اسی نغمے کے ساتھ ہی فوجی بھائیوں کے لیے ہمارے آج کے پروگرام کا وقت بھی اختتام کو پہنچا. اس بیچ ہم آپ سے اجازت طلب کرنا چاہیں گے. دوستو، آپ جہاں بھی رہیے ہمیشہ خوش رہیے گا اور اپنا ڈیڑھ سارا خیال رکھیے گا. جائے

انفرادی قوت کی ستائش کرتے ہوئے وزیراعظم نے کمپلیکس کو ایک منی انڈیا سے تعبیر کیا، جہاں مختلف ریاستوں سے تعلق رکھنے والے انجینئرز اور پیشہ ور افراد عالمی ڈیجیٹل معیشت کو تقویت پہنچانے کی خاطر ایک چھت کے نیچے کام کر رہے ہیں۔ جناب مودی نے زور دے کر کہا کہ اس ابھرتے ہوئے ایکو نظام سے مصنوعی ذہانت اور نئے سلسلے کی ٹیکنالوجیوں کے شعبے میں بھارت کے نوجوانوں کو مزید آگے بڑھنے کے

0: مینوفیکچرنگ اور ٹیکنالوجی میں بھارت کی نمایاں ترقی کو یہ کہتے ہوئے اجاگر کیا کہ ملک کی دفاعی برآمدات ریکارڈ 38,000 کروڑ روپے سے زیادہ تک پہنچ گئی ہیں۔ نئی دلی میں میڈیا کے ایک نجی ادارے کی جانب سے منعقدہ ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے جناب سنگھ نے کہا کہ مالی برس 2013-14 میں 686 کروڑ روپے سے زبردست اضافہ تقریباً 57 گنا ہے اور اس سے میک ان انڈیا دفاعی پلیٹ فارم میں بڑھتے عالمی اعتماد کی عکاسی ہوتی ہے۔
1: آج ہمارا ڈیفنس پروڈکشن مور دین 1,78,000 کروڑ پہنچ چکا ہے۔ 7-8 سال 9 سال پہلے تک ہمارا یہ ڈیفنس پروڈکشن اپروکسیمیٹلی 46,000 کروڑ تھا۔ ڈیفنس ایکسپورٹ بھی ریکارڈ 38,000 کروڑ روپے سے اوپر پہنچ گیا ہے اور میں آپ کو بتلانا چاہوں گا 2013 اور 2014 میں یہ کیول 686 کروڑ تھا، جو آج یہ بڑھ کر 57 ٹائمز بڑھ چکا ہے۔
0: وزیر دفاع نے کہا کہ مالی برس 2025-26 میں سالانہ دفاعی پیداوار بھی اب تک کی سب سے زیادہ بلندی 1,78,000 کروڑ روپے سے زیادہ تک پہنچ گئی، جو 2014-15 کی سطح سے تقریباً 3 گنا ہے۔ بھارت کی مینوفیکچرنگ کی وسیع تر حصولیابیوں کو اجاگر کرتے ہوئے جناب سنگھ نے میک ان انڈیا پہل کے تحت موبائل فونز مینوفیکچرنگ کی توسیع، موٹر گاڑیوں کی برآمدات میں اضافے، اندرون ملک تیار کردہ ریل انجن اور ڈیجیٹل بنیادی ڈھانچے کی مضبوطی کو اجاگر کیا۔ گزشتہ دہائی میں ملک کی ترقی کے بارے میں بات کرتے ہوئے جناب سنگھ نے کہا کہ وزیراعظم نریندر مودی کی قیادت میں حکومت نے قلت کا ازالہ کیا، مواقع بڑھائے اور ورک کلچر میں یکسر تبدیلی پیدا کی۔ انہوں نے کہا کہ حکومت ریفارم، پرفارم، ٹرانسفارم کی پالیسی کے ذریعے وکست بھارت کی مضبوط بنیاد قائم کر رہی ہے۔ سرکار نے بڑے پیمانے پر پائریسی کی اطلاعات سامنے آنے پر ٹیلی گرام ایپ کو نوٹس جاری کیا ہے۔ سرکاری ذرائع کے مطابق سرکار نے ٹیلی گرام کو ہدایت دی ہے کہ چوری چھپے حاصل کی گئی فلموں اور اوور دی ٹاپ او ٹی ٹی پروگراموں کے خلاف بلا تاخیر اقدامات کیے جائیں۔ ذرائع نے مزید بتایا کہ مذکورہ پلیٹ فارم سے کہا گیا ہے کہ وہ 15 دن کے اندر کاروائی رپورٹ پیش کرے۔ انڈونیشیا کے صدر کی دعوت پر وزیر اعظم نریندر مودی اس ماہ کی 6 سے 8 تاریخ تک انڈونیشیا کا دورہ کریں گے۔ وزیر اعظم مودی کا انڈونیشیا کا یہ چوتھا اور مئی 2018 میں بھارت انڈونیشیا تعلقات کو جامع کلیدی شراکت داری تک وسعت دیے جانے کے بعد پہلا دورہ ہوگا۔ مزید تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔
2: اپنے دورے کے دوران وزیر اعظم مودی انڈونیشیا کے صدر کے ساتھ باہمی بات چیت کریں گے، جس میں کلیدی شراکت داری کے تحت اہم شعبوں میں پیش رفت کا جائزہ لیا جائے گا۔ جکارتا میں وزیر اعظم کا وہاں آباد بھارتی برادری کے ایک بڑے اجتماع سے خطاب کا بھی پروگرام ہے۔ انڈونیشیا میں بھارتی برادری وزیر اعظم کے دورے کی منتظر ہے۔ جکارتا میں انڈیا کلب کے صدر سدھارت تپاڑیا نے آکاشوانی سے بات کرتے ہوئے بھارت اور انڈونیشیا کے درمیان مضبوط دوستی کو اجاگر کیا۔ انہوں نے کہا کہ اس اعلی سطحی رابطے سے یہ بات نمایاں ہوتی ہے کہ دونوں ممالک ایک دوسرے کو خاص اہمیت دیتے ہیں۔ انہوں نے اس بات پر پر امیدی کا اظہار کیا کہ دونوں ممالک بنیادی ڈھانچے، تجارت، دفاع، زراعت، قدرتی وسائل اور دیگر شعبوں میں اشتراک کو مزید مستحکم کریں گے۔ جکارتا سے سندیپن داس گپتا کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے ارجمند علی خان۔
0: وزیر اعظم نریندر مودی نے امریکہ کے 250ویں یوم آزادی پر صدر ڈونالڈ ٹرمپ اور وہاں کے عوام کو مبارکباد دی ہے۔ جناب مودی نے اپنے پیغام میں کہا کہ بھارت اور امریکہ کے تعلقات کلیدی ساجداری سے آگے بڑھ کر ہیں، جو جمہوریت، قانون کی عملداری اور اپنے عوام کی لامحدود صلاحیت کے مشترکہ اعتماد پر مبنی ہے۔ صنعتی ماہرین نے کہا ہے کہ ایتھنول کی آمیزش کا پروگرام راتوں رات متعارف نہیں کیا گیا، بلکہ یہ ایک سوچا سمجھا، مرحلے وار اور سائنس پر مبنی عمل ہے۔ نئی دلی میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انجینئرز انڈیا لمیٹڈ کی سابق چیئرمین اور مینیجنگ ڈائریکٹر ورتیکا شکلا نے کہا کہ ایتھنول کی آمیزش کا پروگرام 2018 میں سلسلے وار تبادلہ خیال اور متعلقہ فریقوں کے صلاح و مشورے کے لیے لوگوں کے سامنے رکھا گیا۔ مہاراشٹر کے مختلف حصوں میں شدید بارش کا سلسلہ جاری ہے، جس سے ریاست بھر میں معمولات زندگی متاثر ہیں۔ ممبئی اور اس کے مضافاتی علاقوں میں موسلادھار بارش ہوئی، جس سے ممبئی، تھانے اور پالگھر میں اسکولوں کو بند کرنا پڑا۔ پالگھر ضلع کے حصوں سے سیلاب کسی صورتحال کی خبر ہے، جس سے سڑک اور ریل ٹریفک متاثر ہوا ہے۔ رائے گڑھ میں اہم دریاؤں میں پانی کی سطح بڑھ گئی ہے۔ مسلسل بارش سے کولہاپور میں پنچ گنگا اور دیگر دریاؤں میں بھی پانی کی سطح میں اضافہ ہوا ہے۔ ایران کے سابق رہبر اعلی آیت اللہ سید علی خامنائی کی 6 روزہ سرکاری آخری رسومات کا سلسلہ آج سے تہران میں شروع ہو گیا۔ اس میں ہزاروں سوگوار شرکت کر رہے ہیں اور ایران کے مرحوم رہنما کو خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں۔

0: دی نعمتون له شکر بس ما تان تھمان تو خدای سو مزات پر
1: بالکل جو یری سپرا او هاگن کی دنمی نمزیان لوگ نتی خاص کر سنما چون سے دے نمزیان لوگ زچس تھونچس مت نر خدا شکرانا شے سے پیر کا یا کھنتی سچی بس اسپرال پر پینچو ان نتا دے دوس پو یان نتا مالوک شی زرے نتا سال لپاز اونچا چنا یان سپرا چک چک تا نتا اندی کا نتی کوکستی باریاں چیو چو اچھا نو نتی خاص کر سنال لا یری ساموس کی دیا نو کھرگو کا تو یوت زرے دینا چوکا ترقیاتی لحاظ نو درے سکولی گا چوک چیو ngati achinumu nischi lazbet sakhat lachi tabet bakhshis
2: bakhshis ju yena sak bachisna ngati targati zarbana ngati school po sak bach pehla school na ngachi government thik yo ju demo chot chot kafi ngati infrastructure kafi demo ju lekin staff ngati school is teacher sagat master sagyot lekin ngachi school bidu chuk chenu ju yera road pe kana alag chibi chana ngachi yul po ngachu de anu do service po demo khashik thoba me jo chazer bana کھواں دے کنیاں با شیمن ما الگ گڑی شرگو سے درے گاتی جنرل اینڈ ٹیچرز نہ جی یرا مان کافی گ کھو جو مدینو کافی ٹین ٹین مندو ناچس یہ گائیں تی مادمی کنگا چس مہربانی ریکویس ما بیت یا نہ ناچا ناتی دی زانسکاری ناتی مزر بتا جو اچک ٹان چتے ٹینور چتے جیسے کہ سب یتاں او تو ٹینور چھ چس تمر گوس یا نہ ناچا گ چوک کین تس فیسلٹی چھ تان ناچا سٹاف لے چھ
1: کو
2: کھواں یو جو کھواں اپوائنٹ بس پھر بھی ناچا ویکنسیز یو جو لیکن ناچا اودن سٹاف لے مندو بخشس ناچا دے سب سے پہلا ناتا دے نیٹ ورک پسو جو ٹیلی کمیونیکیشن پہ گاچی دے مانا ویک ہوتا مانا گاچا بی ایس این ایل ٹاور چھو لیکن دو بہت مشکل چھو گاچی سائٹ چکچیا مانا کمزور ہوں جیو یوں ہوتا لیکن دے فی الحال گاچا کلو میٹر آدھا کلو میٹر ایک کلو میٹر چھا ڈولی سو سے ری نکا گاچا ادے وجہ کا کھون چھ جو لیکن سل بہ آ گینو نے سو سے گا کھاما پیرنٹ سگائے ٹانگ میں پکھون کھنتی وجہ کا چک چھ سر درچا ہوں دین سام سے پرابلم ہوں گاچا ری جو ایک کلو میٹر چھ ڈولی آ گین پہ گمی سے مانا گاچا کھون فور جی ٹاور ہوں میں جو کاسا چھانا گاتی یولی سکیا تے گزر ناری درینا خاچ گاتی دی کا سنال اخونی سامول نے تجو غاتی سکیت کا فن کھیلن میں زرے واقعا سکیت بیچارہ آتا اپو مسپونس محنت بسے چوس سے سکیور لے دیا یوت لیکن درے خاشک مبا غاتس فرون ایک تو فرونی سوق پو امپورٹنس ہو جو فرون ایجوکیشن پو امپورٹنس ہو دے فلپ فرون دی کا کوالٹی ایجوکیشن چھ چھما چھن سو گاما تھور ل چھ جو کرگلا سو ایک دکان سو ڈیرا چوس سے زان گزارا بن فرون ایک تھا میں کوشش بنوت لیکن کھاما ادونس کھو سان دیا ینگ دے فونی فونی وجہ سے کھاما نو رنگ کام جگچا جیز بنا دون گاما لگتو مو من سجو لیکن گچی در چھنا چھو اچھے گتی من ہر کوئی آئٹم چھ جو چھا چاو لیکن دونی کا مامے فائدے لین میں مندو گیا لیکن گچا چھنا اسنا لکھرو تا بات پنجو ٹھیک ٹھاک کروشت بن دارے دونی کا خاصی فائدے لین میں مندو جو بخشس
1: بخشس ان نا تا تا تا پی تم لے جو بوب نہ سر تن جرے سگ نا تا نوکری نے میتھو چا تعلیم پن نا تا سل بگوس اما تعلیم پسل گپ نا گتی سے کنا چی ناتانا فالوی بین من نگا تو دون ناتس پھنگ یو پھنگ ما جک نہ کتو ناتانا یا ناتی کھتے لدا کھتی زلے کرگی لی میما سولنگ رخ سجا دو پجو ناتانا مزوری نی گمو چنا بچا خون تا یان سورا چی چی خاص کر ناتی تا چے یولا نو یرس نل لموس کی دیا نو گرون پنگ شو بیو جرے چنا دیا نو یا ترقیاتی لحاظ نل لمت پین درے چی چی ترقی یونس درنگ چی یوم مو شاد بخشس
0: دسن من دیدن دن ویرس لیکسنا امپورٹنٹ سوال بس جو نن لکھر نہ تاچی انو چیمی سن سے کھانا نگا چھوڑ بھی مطابق پو نگاس کھون کن انٹرویو لیس نگا تی دیان گرونگ پاچا میت بینزر چان دی چیمی نزر چو جو باران گاریت بینزر یا چان دخسان سن جو کریولو لے دون لہ دکھان ان من مادی کا تقریباً دکھان پوچا پچہتر چی کا لیم جو یا چان دو چیک آبادی پھیل چان نگاس لو نسبر سمبر یا جبر سینسی سی بات چھانا سنان زیادہ سے زیادہ کو من سوئک دکھ تو یا دیہات میں تو من دکھ میں دکھ من دخسن کے رہنا چار سو پانچ سو کنیکشن دو جو دی تاسی آبادی ہو چھانا دیہان چک چک پو دی توس پو دو چوشیوں سے دکھ جو بوسا سے بومے پاپولیشن پو اس کے دن دکھ دخسن ادو سے کا گرونپا لب جو سنان لے چو جو لم من میں چوجیا اردو سکول چھ نا پھلان چھچین یوشین چھچین اتامی قبر کا ون ٹو تھری تاچین دزتی خاصیت چوجیا چھ نا دیا نو سکول کا سوں گو مکریل پا ماسٹر یوسف زرخان جی کھول سن سو بیچارا کھوز من کھری چاندان کھرا تان میٹھے تان سنگھ اچھا کھیس مسا کھیر سکولی کا شخص دے کر من کھوس کلا علی بل صاحب